En låt som var svært populær da den kom ut i 2001. Det var Usher med You Remind Me. Vi skal over til en som er populær i dag. Kom ut for 2 år siden. Det er Sabrina Carpenter med You Know.